0: اخباري.
1: كتاب FM اخباري باب سيامباي.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio IGAM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alibul khabir xibaaru gudigi le gëna fess ci xibaari dogal bu wacc ci walu mbacke touba yi eggutun juma jax lore naka taala jaay mi koy jité moko xamle na naka fofé baye faal dañ koy téré légui bép mbacke touba bo xamna kon wessu nga marché occas dem ba juma jax luñ la fa def lore nang ko wéto lore taala jaay da ngi tew lay kaddom ci jotay xibaari yoonu ko ndamaato jëm ci men ba fofé nak mairie bu Touba ngay jël nak toy ngir defal ko liggé ba tambalé nako da ngeen téw la nga xamné kon jot nañu ko ci fessel ci jotay xibaar yi lay doon nawet bi tambalé na taw amna ñen ñoo xamné nak jot nañu ci seen dugup way nak taxaway bi nawet bi taxawati taw bi lolé ban jeexata la ci am Moustapha Diar ñu ci jokkol da ngeen lé téw ci jotay xibaar yi gërew général bo xamné nak ñu koy wajjal yenn ci ay syndicat yu nek ci gox bi né la nañ ci soobu fekk ci wër ga wa sit sas doon wa kër docteur ñom né mbir ma da nañ ci fekkon ñaari fan yu xappati won nonu ko gerew general am ak ñakam lañu marton mum duñu ko bambaté mu doggé da ngeen téw lañ ci jotta léral li mbokki danaka moy li ci gën fess ci xibaar li ci yenn kay ko na rekkumal nestu ti dikel ci forum faccé gi dem soppna sun borom
1: ITAB FM xibaar yi pap sayar mbay
2: pap sayar mbay faré wo ci abdou kay bek machine bi yaras kanu ci deglu radio ikap 103.5 ritemer ak ñet yu tomb juroom gën koy deglu ci bande fm bi internet bi ñet yu v.sunufm.com youtube ikap tv live tay la alarba juroom ñet fan ci wéru tubap di wéru juillet atum 2026 ñaar fuk ak ñaari fan ci wéru wala fa di ci wéru tam xarit atum junni ak ñent témer ñen fuk ak juroom ñet ci gaday gi 20h pour wax ñet similé bot ci juroom ñet waxtu ci guddi ikap gën koy deglu tam ci sunu ay application ikat FM wala ikat TV fep fu ngeen nek ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna baye xel 103.5 radio université Cheikh Amadou Bamba xibaaru guddigi
1: groupe de communication
3: université Cheikh Amadou Bamba
4: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
3: radio
4: ikat FM
3: fi ci Touba ndam
4: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
4: ikat FM rek moma ci doy
2: 103.5 téméré ñatt yu tombu juroom xibaari dañu koy door rek mairie bu Touba yoon yu mënga ci di ci wutuy pexé ngir mu mëna jappandi kër baylab yoon wa fa joggé jëm feulé ci domaine ba fofé nak tambalé na liggéey ba ñi xamné kon ñom ñodi askanu nak am ci kam bekté lu soxal walu wun mel ñi xam ko mom modi entreprise bu ñom la ñu denk liggéey ba ak wa mairie ba ci ndorté ba yëkëte na ci ay cadeau gëna léral nak lu jëm ci walu ko liggéey bi ñu ko cey amal Serigne Abdou Khadir Niang mo fa téwul nak société bi di KBC ñi nga xam ñom ñoy rawalum liggéey ba ñu téwlu léral yu def nako ci
5: Abdou Khadir Niang téwal fi société bi ñaan KBC muy Canal Business Company tay ji ñu ñow fi Kër Baylat ci route bi nga xamne mo tambalé ci station bi jëm ba ci daral gi yu am liggéey bo xamne dañ ko collaborer ak maire bu Touba ni Abdou Hakka ñu fassiyene fi amal ay liggéey yu am solo yo xamne ñi ngi ko fassiyene tambalé Kër Baylat mbolem point ba yi nga xamne day ta télé bi ñu defarat ko ba nga xamné dem bi ak dikki bi dana mëna jappani bu baaxa baax ñu diko défé nak ci kiliftéfu mairie bu Touba mo andi ci ak mbolém commune bi ñëpp ñu soit société bi di KBC nga xamné ñëpp xam nañ ko ci ay travaux publics lépp lu jëm ci ay chantier yo xamné ñu ngi koy def fi ci dëkk bi muy société bo xamné lépp lu jëm ci yépp da koy taxaw ko té bi mom dafa melné ñun biñ koy andi fi bokon na ci li nga xamne mairie bu Touba soxla won nako mairie bu Touba dafa melni limu andi bokon na ci li nga xamne askan mi soxla won nañ ko ndax ñun biñu tambalé liggéey gis nañ fi ay boromi kër boromi auto ndaw ñi ba ci jigeen ñi nga xamne ño fi dëkk sax ñu bëgg lool ci li nga xamne mairie bu Touba mi ngi ko fi def dalé bi nga xamne nak ñun mom lañu opté pour livrer wat télé bi ñi nga xamne ñom ñoko soxla dalé bu gatt la ndax mère dafa wax né lépp lo xamné luñuy def la nañ ko tek def ko ci dalé bu gaaw bo xamné bala magal gi gëna jëgé danañ ci nopi ba jébalat ko ñinga xamné wayé nak dafa insister ci nañu fexé ba def ko liggéey bu baax bo xamné du liggéey bo xamné dañ koy tayal bu suba mu yaa déssa gis ngeen ñinga xamné ñoy technicien yi depuis biñu tambalé ba légui guddé ak bëcëk ñinga fi jabanté di xol liggéey bi bu mu gëna muccé ayib ba ñun ñu gaaw livré wat ko askan yi nga xamné ñom soxla nañ ko man dal ci tontu man na la wax ne la maire bu Touba dafa jël ay initiative du télé bi rek mais télé bu nek ci Touba ta yaqku maire bi fassena yene genn bitse bu ma tekku ci table bi genn fassena télé yaqku yep mu defarat télé bi nga xamne mom lañ fi andi dañu xol parce que maire dafa xamne mom Serigne Touba lay liggéeyal Serigne Touba nak bokoy liggéeyal da ngay xol liggéey bu muccu ayit manam da ngay xol ci dernière génération yi mom ngay jox saw askan bo xolé lettre bi nga xamne ñun mom lañ fi andi moy lettre bi nga xamne mom lañuy wax qualité numéro 1 mom lañ fi andi mom lañ fassiyene liggéey télé bi yépp manam fi dal lepp luñ fi def qualité lay doon inshallah taala ci sol dal moy na ngeen xamne maire dégas na bitse bu am importance bu am doole dégas na ko pour défa la télé bi ñi ngi dalal seen xel bu baaxa baax ndax engagement bi ak détermination bi maire am fassiyene ngeen takaliko yoonu metti yoonu nakari ba inshallah taala képp ku fi jaar bo fi jaar sax do yeug ne jaar nga ci kaw télé ngir bax ak jaar yoon ak deugal
2: lolou don leralé Serigne Abdoul Khadir Niang mi xamoo fa téwol lon société bi amal liggéey bi di KBC bi nga xamné kon ñom nañu jox liggéey bu ni mel Modou Sall Nayler mo fa téwon ak ci touru maire bu Touba mom ci conseil municipal bi la bok del sina ci liggéey bi ak taxaway bi nga xamné kon maire bi maire bi bëgg nañu ko ci amal Modou Sall Nayler ñu téwlu ko
0: Modou Sall Nayler nek conseil municipal bok ci commission wari ak commission assainissement solos liggéey bi nga xamni andor mom la monsieur le maire Abdoulaye Ka jël ay engagement ak responsabilité ci dëkk bi ndax ku ne xamna ni défar ay tali ñu bari dañuy wax ni du domaine compétence maire mais bo démé ci maire bi donc amna fo xamanteni bi maire mën na intervenir ci lu walu tali rawati na itam aussi ko gis Touba ni mu spécialé xamni maire bi wurtu mëna taxaw croiser le bras sétane lu jëm ci walu yoon yi ak dëkk bi ni mu bindo intervention yoy nga xamni maire bi mi ngi koy def nak partout ci gox ci secteur yu bare bare yo xamanteni bi xeyna lolou toxno jog man nañ ko lim bo demone ci santé non la ko meuna limé nga dem ci éducation non la ko meuna limé nga dem ci social non la ko meuna limé nga dem ci inondation non la ko meuna limé mais ren dafa am lu spécial parce que ku ne xamna dëkk bi gis nga ni mu encombre wo té magal ga nga ñew tali yu bari yam lolou waral maire ak ay conseil municipal am ak membre bureau municipal bi yépp ñu waxtaan ba déggo té xamni dëkk bi waratuñ ci xaar kenn dañu wara jël seen responsabilité jël seen engagement buut ci bëpp bu don tin dañ ko yémal ci tali nit ñi dem ak dëkk bi baax sax ñu def ko ci dem ak dëkk bi baax nit ñi mëna dem doxi seen soxla transport bi mëna dox ñepp mëna lijeul seen bop donc ku ne xam na ni tali bi ñu nek tay ji muy rudd ndurul ku ne xam na tali bi importance bi mu am parce que abattoir bi mi ngi fi marché poisson bi mi ngi fi daral ci mi ngi fi te ku ne xam na ni dem aussi njabotu Serigne Touba gi ñu bari ñi ngi dëkk fi ci yoonu ndurul bi kon lolo tax ak population bi nga xamanteni bi ku ne xam na économiquement li nga xamanteni mom la route bi di apporter ci dëkk bi diko apporter ci Touba kon nak lolo waral monsieur le maire Abdoulaye Ka ak mbollem conseil municipal ak bureau municipal bëpp ñu massé ni dañu jël seen responsabilité dar ba nga xamanteni fi ak magal gi di ñew ak après magal gi lepp luñu gis ci ay yoon yu nekk ci dëkk bi li tambali la yu nekk ci dëkk bi da yaqku dootuñ ci xaar kenn danañ xol yoon yoyu nan lañuy fexé ba nga xamanteni manam danañ ko défar bu muccu ayu ba nit ñi mëna dem mëna dik même budul yoon yu bax yi nawet bi mi ngi ñew té ku ne xamna ni yoon yi bu nawet bi xese ñew kenn doot fi mëna jaar kon bu fekkenti ni defuru yoon yu ba nga xamanteni bi nox mi ñew na kon japp na ni jafé jafé di gëna yok kon nak loolu tax monsieur le maire jël ay engagement jël ay responsabilité ngir satisfaire population bi waye ngir li nga xamanteni señ bi daf ko santane won ni daara ngeen yor te daara ji di ngeen wara liggey jangal ndongo yi ñu mokal tari japp na ni daara mom ku ci nek yor ak njabot war nga ne la satisfaire à 100% epp solo moy bo dé investir da nga investir sa doomu dekk parce que maire tanul entreprise yu nek ci biti di len jox ay liggey dafa xol ñi nga xamanteni ay entreprise lañ yu nek ci biir dekk bi di liggey am ay compétences xarañ am ay technicien yu andal ñu and ko ak technicien maire bi parce que buñu leen bayyi noor parce que maire bi amna ay technicien entreprise bi jox sank bi amna ay technicien ñu boole leen ñu ñew pour liggey bi ñi def mëna mucc ayu donc lolo tax li mu def ni aussi dañ koy saluer diko ci encourager parce que jappalé sa doomu dekk jappalé say entreprise yi nekk sa dekk mais luñuy liggey ñukoy liggeyat diko dello wat ci population dekk bi japp na ni lolu dara gënu ko am solo te japp na ni lolu royu kay la japp na ni lolu ñepp dañ ci wara roy dañ ci wara gëna vé pour jappalé entreprise bi donc exister ñok mom jox ko délai niko fi ak manam bala mat semaine nañu fexé ba nga xamanteni bi manam tali bi mom ku fi jaarati na xamni manam jaar na ci tali bo xamanteni bi mom machallah dañ ko defar niñ ko wara def rek kon gis ngeen travaux yaangi ni commencé na matériel bi ñew na auto yaangi ñew di wacce donc luñu wacce dañuy fexé ba bu doon par 500 mètres wala par 1 km tam luñu wacce rek ñu gaaw defar ko parce que yoon bi dafa nek yoon bu xane kenn mënu ko tejj parce que yoon bi mom buñ ko tejjé da fay xawa tejj économie dëkk bi lolo tax aussi ñi ngi gorgorlu ci liggéey ba lepp luñu mëna def ci matériel ak ñi nga xamanteni manam ñom ñoko wara liggéey donc ñi ngi ñew pour fasiyene manam nek fi liggéey bi ba nga xamanteni mu ciay
2: Modou Sall nay leer ci turu commeri bu Touba bi nga xamne kon ñoo amal liggéey bobé di yoonu kër baye laat lu jëm ci domaine ba ñu diko défarat ñi xamne kon ñoo leen jëfëndiko yoon ma nak ñom ñoñe yagg ci am jafé jafé ak nakar ci melokan wa ñom na fessel nañ ci seen mbékté ak yaakar ju am nañu ko ci ñenn ci ñom ñu téru leen
6: yoon bi mom da yoon bo xamanteni principal la parce que dara nga ngi fi Marse Domine Bang Marse Mam Seydou Yaay bi nga xamanteni ci la danaka lepp du joggé dug ci bi dëkk bi yagg nañ ko joxé nak kon nak dañuy sante sëriñ bi rek nga xamanteni ni jog nañ pour défar ko di yam suñu borom ngeen tambal ci bismillahir rahmanir rahim